O langit nung amahan, dili matukib ang mga pulong pasalamat sa mga grasya nga among nadawat nining adlawa gikan karimo. Salamat amahan nga gipapuyo mo uban kanamo ang espiritu.

0: naman.
1: Ginaingon nga dili tanan gugma mapalit og sapi. Labaw na dili tanan gugma matabunan sa bahandi. Aron lang kini ang kunon og panagiyahon. Kini musibaw yun kung iyang pangitaon ang matuod nga nilalang. Namoy batuod niyang gipangga o gimahal na wa maginalbukti sa sapi o bahandi. Kaya ang matuod nga love, land of sorrow, ocean of tears, valley of death, end of life. Busa, ayaw pagaduwa-duwa ayang gugma, arunway kasing-kasing nga magdugo kay nasamad.

pagirunta ko angay niya mubiya pa kaninyo. Apan wa ko'y igong gahong sa pagpugong sa matag-irog sa taklaan ta. Arun lang nga magpabilin kining atong tulumanon. Inyong tulumanon. Tulumanon sa radyo nga naguluhan. Dear Kuya Paul, ug ang suliran sa gugma. Kay gani ang dagat gikan sa pagtaob may paghunasman, ug ang adlaw gikan sa pagsidlak adunay pagsaop. Busa na isama kining atong tulumanon, adunay sinugdanan ug dunay kinutuban. Hangtod na lang sa sunod nga higayon sa samang takna ug niining istasyon. Ako ang inyong higala ug nagmahal kaninyo sa kahanginan, ang inyong Kuya Paul, si Paul Kenneth Lauro. Magpasalamat sa inyong pagpakiguban kanako. Bye-bye!

nabati ang tulumanon. Dear Kuya Po, ug ang suliran sa sugma. Dinhi ni istasyon DYHB. Daghang salamat sa inyong

bisan pa nga init, bisan pa nga uwan, mali pa yung giyapon ta katigom karon dinhi. Aron ato atong ihalad sa Ginoo, atong mapasalamat, mapagampo para sa atong kaugalingon, sa atong pamilya, kahigalaan o katilingban. Padayon ta sa atong pagampo alang sa atong makaisunan nga masakiton sa manamugnaw na sa ilang pagtuo o galang sa kapahulayang dayon sa tanang mga nangamatay na atong gihandom karon at ubangan sa Dios. Nakigiusa-usab kita sa tawag sa atong Archdiocese o sa Catholic Bishops

O amahan, kita wag mo ang imong mga anak, karon maglakat sila diha sa kahayag ni Kristo. Iluwasa kami sa kangit-ngit, ug bantayi kami diha sa kasanag sa imong kamatuoran. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga

0: Kinutlo gikan sa ikaduhang basahon sa mga hari. Usa ka adlaw ni ana si Eliseo miadto sa Sunam diin magpuyo ang usa ka babaye nga dato. Giagda siya sa babaye sa pagkaon. Busa matag-agi niya niadtong dapit. Muhapit gayud siya sa balay sa babaye aron sa pagkaon. Ug ang babaye miingon sa iyang bana. Nasayod na ako karon nga ang tao nga kanunay muagi dinhi usa kabalaang tao. Maghimo kitag pagapaga ug butangan ta kinig higdaan. Lamesa, silya ug suga aron nga inig-anhi niya makapahulay siya. Usa ka adlaw ni ana mihapit ang propeta ug misulod sa lawak. Ug si Eliseo miingon, unsa may mahimo nato alang kaniya? Sigihase mitubag, wala siya'y anak ug tigulang na ang iyang bana. Si Eliseo miingon, tawga siyag balik. Sa diha na ang babaye, si Eliseo miingon, sumad karon, magkugos ka nag-anak nga lalaki. Ang babaye mitubag, dili ka na mahimo sir, propeta sa Dios, ayaw ako tiawi. Ang pulong sa Ginoo.
1: Salamat sa Dios.

0: Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Nasayod kamo nga sa pagbunyag kanato nahiusa kita kang Kristo Jesus. Busa nahiusa kita sa iyang kamatayon. Tungod ni ini sa pagbunyag kanato gilubong kita uban kaniya ug miambit sa iyang kamatayon. Aron ingon nga si Kristo gibanhaw sa mahimayaong gahom sa Amahan, kita usab magpuyo diha sa bag-ong kinabuhi. Kung namatay kita uban kang Kristo, gituuhan nato nga mabuhi usab kita uban kaniya. Kay nasayod kita nga si Kristo gibanhaw ug dili na gayod siya mamatay pag-usab. Ug ang kamatayon wala nay gahom kaniya. Ang kamatayon niya mao ang kamatayon sa pagpakasala. Sa makausa lamang alang sa tanan. Ug nagkinabuhi siya karon alang lamang sa Dios. Busa, isipa ang inyong kaugalingon nga patay na sa pagpakasala, apan buhi alang sa Dios, hiniusa kang Kristo Jesus. Ang pulong sa Ginoo.
1: Salamat sa Dios.

Si Jesus mingon sa iyang matinunan, ang nagmahal sa iyang amahan o sa iyang inahan, labaw kanako, dili angay kanako. Pagkatong nagmahal sa iyang anak, labaw kanako, dili angay kanako. Ang dili mapasan sa iyang krus, ug mosunod kanako, dili angay kanako. Pagkatong nagamping sa iyang kinabuhi, kawad-an hinoon niini. Apan nakawad-an sa iyang kinabuhi, tungod kanako, makabaton niini. Ang mudawat kaninyo, mudawat usab kanako. Ug ang mudawat kanako, mudawat usab kaniya nga nagsugo kanako. Ang mudawat sa sinugo sa Dios tungod sa iyang pagkasinugo sa Dios, gantihan usab sa ganti nga mudawat sa sinugo. Ug ang mudawat sa tinuod nga maayong tawo tungod sa iyang pagkamaayong tawo, gantihan usab sa ganti nga madawat sa maayong tawo. Ug hinumdumi kini, kadtong magpainom, bisan nalagbog ng tubig sa labing ubos sa akong mga sumusunod, tungod kay siya akong sumusunod, gantihan gayod.

0: Sa dihang bata pa ko, well, bata pa man ko, kay 29 anyos pa man, no? Sa dihang bata pa ko, napakoy, usa sa mga gitanaw na ako ng mga cartoons, kaniad to, katong English pa, katong mga cartoons makita na ako sa TV, katong sa ka series ka gitawag o Courage the Cowardly Dog. Ambot lang ko na pa'y nakatanaw to sa mga batanon, no? So, unsay na dito sa cartoon series na to. So, nay usa ka iro nga ginganlag courage. No? Nakita na siya sa dito sa dapin na sa dalan. Unya nakita siya sa usa ka lola. Ngaran sa lola, Muriel, ug ang napangiyamba na si Eustace. Pero si Eustace, di siya ganahan sa iro. Mao nga, unsay buhaton niya, bugal-bugalan niya ang iro. No? Ang lisod, gitanga ang ngalan sa iro kay Courage unya talawan kaayo. Pero nahita pero kada episode adunay mga muduaw sa ilang lugar, sa ilang panimalay, from the preternatural to the criminal, no? To the paranormal, from the normal to the paranormal. Og nasa kaibaw naman ta si Courage talawan naman ngalan gani sa series. Pero sa diyang hapit na masakit na ni mahitabo, kang Muriel o kang Eustace, murag di naman mahimong talawan si Courage kay naman siya buhaton. Aron, mulaban siya, no? Mulaban siya para alang kang Muriel. O sa di pa siya mabuhat ni ini, usay ang isulti, the things I do for love. The things I do for love. Ado ba yung mga niyabot na maong paghunahuna kanato? When we have to make a weighty decision alang sa atong higugma, what are the things that we are willing to do for love? Unsay buot nato buhaton nga willing kayo ta nga buhaton nato ini tungod kay kita naghigugma. Sa atong unang pagbasa nakita nato kining usa ka babaeng dato nga nasayod siya nga si ang propeta Eliseo or the prophet Elisha usa nga maayong tao. Balaan nga tao, propeta man sa Dios. Ug tungod niini kay nakabantay siya sa konsay panginahanglan, posible panginahanglan sa propeta, nangandam siya siya og iyang bana nangandam og lawak alang kaniya. Ug nasayod man ang Ginoo, nakuwado na tay buhaton nga maayo bisan pa nga diri sa paagi na atong madawat niini, gantihan gayud ta. Maganti ang Dios kanato. Although not always will he reward us in the way that we think is best for us. Kaya ang paghatag o ganti, paghatag o grasya kanato, angay sa kung unsay atong ikinahanglan, kung unsay makatabang kanato, kung unsay labing makaayo kanato. Ug mao kini ang hagit ni Jesus usab sa iyang mga apostoles sa wala pa niya gisugo ang iyang mga apostoles aron pagsangyaw sa mayong balita. Ipainomdom sila na kung sila nahigugma sa Dios, kinahanglan, piliun siya labaw sa tanan. Kung sa mga pamalandong pa ni San Agustin, your love has to be in the right order, in the right perspective. No? Ingon pa sa, kung ang term, ang proper nga term, technical term ni sa Latin, kay ordo amoris, sa English, order of love. Your love has to be ordered so that you may be ordered as well. Aron hanay ang imong kinabuhi kaya hanglan sad hanay ang imong paghigugma. Who do you love above all else? Mao ang usa pang utana. And before sa dili pa ta mangutana kung ginsa imong gigugma, usa ang kanindot nga pangutana kanato. Unsa bay para nato ang paghigugma? Is it only about the fuzzy feelings na kita may gugma ta gikilig ra ta? Maura na ba ang ato pagigugma? Of course, feelings are involved, but feelings are fleeting, no? Mao nga dili pa sabot nga nakikilig ka, naigugma na ka dayon. Gikilig ra ka, naara kay crush, maura to. Pero unsa bay pagigugma alang kanato, alang sa kagipakita sa atong Ginoong Hesukristo? Love for Christ is not about feelings. Although feelings can be part of it, but it's not about reliant on feelings, but on a firm commitment. mao nang gipakita sa atong Ginoo dito sa cross sa Kalbaryo. Kay kung feelings ra niya na iya paigugma kanato, ngano mang ngano siya maagsyag makasakitan, no? Makasakit pagkamatay sa cross. Apan lagi tungod kay kitinguhan niya kung unsay malabing maayo alang kanato, iyang giantos ang cross aron kita matubos. Ug tungod kay siya namatay alang kanato, ingon pa ni San Pablo sa ikaduhang pagbasa, gihagit kita nga kita mabuhi na karon diha kaniya og uban kaniya. Mao kinyang gipakita sa atong Ginoo, mao ning hagit sa atong Ginoo sa iyang apostoles ug alang kanatong tanan karon. What are you willing to give up? What are you willing to take up? What are you willing to give for love? Sa maniagi mga bulan na nakadungog na tag mga nabing maayong balita, no? May tungod sa mga bokasyon. Dito sa Palawan, last month, adunay usa ka lawyer nga giordinahan sa pagkapari. Ex-seminarian siya, unya, nigawas, nagninyo, nagkaanak, dako na ang iyang mga anak, apan namatay ang iyang asawa. Nabiyudo na siya. So wala na siya, no strings attached na siya. Gipaninguha gyapon niya nga siya, mubalik sa seminaryo. Og, nahimo siyang pari. Guess the age. 71. O, katong mga biyudo, base na pamay ganahan ana. No? Basta wala na mo, basta dako na maanak. Masabtan pa na. No? And recently, dito sa California, nay usa ka co-founder sa usa ka cosmetics company. He was ordained priest at the age of around above 50 years old. First love niya ang pagkapari at around the age of 10. Pero nahimo siyang party person, gitukon niya ang iyang kumpanya, apan nakita niya bisan pa nga naa sa iya ang tanan, dungog ang tanang kwarta nga iya makuha. Di gyapon siya nalipay. Mao nga iyang gibiyaan ang tanan, nisulod sa seminaryo, mukaroon maripayo na siya na nag-alagad isip sa kapari. Apan di lagi, di kinahanglan nga mabuhat ta sa mao sa sama ni gibuhat nila. Aron makaingon lang tanga, kita na higugma sa Dios. E lagi, sa atong tag sa kabukasyon, ato sad nato, pwede sad nato nga mapakita sa Ginoo. Makita na higugma kaniya. O nga atong nakita, mulambo usab diha sa pagigugma sa Dios. Sa atong pamilya lang gani, ang atong pagpili, sa atong pagbangon alang sa atong pamilya, ang atong pagbuhat sa mabulhaton sa balay, ang ginikanan o ang mga anak, ang pagbuhat sa ilang mga leksyon, sa ilang mga assignments sa mga anak, those can be expressions of our love for our parents. O kung atong ningihalad kadto sa Dios, sugdan nato ang paghimo ni ini diya sa pagampo, o kita magpasalamat sa Dios kay atong nahuman kini, makapahimuot kini gayod sa Dios, o kita mula mudako diha sa pagigugma sa Dios. And these little things, from these little things to the great things, pwede gihapon ta nga mahigugma. Pwede gihapon ta nga makabuhat sa mao. No? Diri tungod kay kita na hadlok, na kita lutoson, o diri tungod kay kita nagbuhat lang sa maayo tungod kay kita gidasig sa gugma sa Dios. Kainumdum gani ko sa usa ka verse dito sa Florante at Laura, managalog sa ko ha. Na koy verse nga pwede na pwede natong i-share atong pamanandungan in light of this love of the Lord. O pagsintang labis sa kapangyarihan, sampung mag-aamay iyong nasasaklaw. Pag ikaw ang nasok sa puso ni numan, hahamakin ang lahat, masunod ka lamang. Ano, pwede sa nimo na i-share sa imong crush, kung ganahan ka. No? Ay kung kita na igugma, buhato nato ang kutob sa atong makaya, tungol kay atong kitinguha ang kaayuhan niya. No? Yung pagani sa Cebuano, no? Ang pugnan pa ang baha, dili ang gugma. No? Mapahingon sa uban. But of course, again, this love is not simply about feelings, but about a firm commitment. Panlagi kung nakita nato nga dili sayon kining paigug mga Dios nun, magpatabang ta sa Dios. Ug tungod kay siya na himong tawo sama nato, gipakita niya nga posible ang pagbuhat sa mao, no? Posible ang pagbuhat sa maayo. Panlagi kung kita naglisod ta, tungod kay huyang ta, tungod kay makasasala ta, tungod kay tawo ta, patabang ta. Kay nasayod ta nga kung ana ang Ginoo, mabuhat nato ang tanan. Apan kung wala gawas niya, wala kita'y bili ninis kalibutan. Mang patabang ta, palamdag ta sa Dios aron kita makabuhat sa maong pagigugma. Makaigugma ta kaniya labaw sa tanan ug ang tanan mahigugma atong ang tanan atong mahigugma diha sa gugma sa Dios. We love God above all else and everything else will fall in place. Mao na kung han-ay ang imong pagigugma, mahan-ay imong kinabuhi, and we can do many things. Things we do for love. Panalangin na kita sa Dios, sugi ang kaluian, karon og hangtod sa kahangturan. Ato karong ipahayag ang atong pagtuo diha sa pag-ingon, nagatuo kami sa usa ka Dios, ang amahan ang makagagahom sa tanan, magubuhat sa langit og sa yuta, og sa tanang mga makita og dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo, ang bugtong anak sa Dios, gianak sa amahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat, usag kinaiya sa amahan, pinaagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod ka natong mga tao, ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit. Salalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas, gikan ni Maria nga ulay, ug nahimong tao. Tungod ka nato, gilansang siya sa krus, sa sugo ni Poncio Pilato. Nagantos siya, namatay o gilubong, sa ikatulong adlaw na banhaw siya, aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit, ug nagalingkod sa tuo sa amahan. Mubalik siya nga mahimayaon, aron paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian, walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug ang magahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa amahan o sa anak. Duman sa amahan o sa anak, gisimba siya o gihimaya, o misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko o apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa kabunyag, alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay, o sa kinabuhi sa umaabot na kalibutan. Amen.
1: Ipadayag ni Jesus kanato ang gugma sa Dios sa atong amahan. Ug masarigo niining iyang gugma, mudangop kita kaniya dihas sa pag-ingon, Ginoo patalinghugi ang among pag-ampo.
2: Ginoo patalinghugi ang among pag-ampo. Nga ang simbahan sa tibuok kalibutan, magdalag paglaom ug bag-ong kinabuhi, alang sa tanang katawhan, mag-ampo kita sa Ginoo.
3: Ginoo, patalinghugi ang among pag-ampo.
2: Nga ang mga kanasuran, magtinabangay, aron maundang ang kabangis, ug makabot ang malungtarong kalinaw, alang sa tanan. Mag-ampo kita sa Ginoo.
3: Ginoo, patalinghugi ang among pag-ampo.
2: Nga ang mga batan-on, kanunayng manggalakaw, diha sa ilang pakighigala, kang Kristo Jesus. Mag-ampo kita sa Ginoo.
4: Ginoo, patalinghugi ang among pag-ampo.
2: Nga ang mga masakiton, mga nagmingaw, ug mga sinalikway, makaila ug makasinati sa makaalim nga gahom ni Kristo, diha sa ilang kinabuhi. Mag-ampo kita sa Ginoo.
4: Ginoo, patalinghugi ang among pag-ampo.
2: Nga hinluan unta sa Dios ang kalibutan sa tanang kabangis, kahakog ug sayop nga paggamit sa gahom, nga nagdalag kasakitan ug kamatayon sa kadaghanan. magampo kita sa Ginoo.
5: Ginoo, patalibugi ang among pag-ampo.
2: Alang sa kabatanunan, nga unta mamati sila pag-ayo sa tawag sa Dios, ngadto sa pagkabalaan, og magpabilin nga abli sa pagpahinuod sa ilang kinabuhi alang kaniya, pinaagi sa bukason sa pagkarelihiyoso og pagkapari, ilabi na sa orden ni San Agustin. Magampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo, patalinghugi ang among pag-ampo.
2: Nga isipon unta sa Dios nga takos og mapuslanon alang kanato, nga ang halangdon Teofilo Kamumot mabayaw na ngadto sa mga kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo.
5: Ginoo, patalinghugi ang among pag-ampo.
2: Alang sa mga katuyuan sa atong Santo Papa karong bulana, nga ang sports mamahimong paagi alang sa panagdait, panagtagbo og diyalogo, taliwala sa mga kultura og mga nasod, ug nga magpasiugda unta kini sa mga mithi sama sa respeto, panagiusa og personal nga kalambuan. Magampo kita sa Ginoo.
5: Ginoo, patalinghugi ang among pag-ampo.
2: Nga sila nga namatyag anak, mahupay ug malig-on, bisan taliwala sa ilang kagulanan. Magampo kita sa Ginoo.
5: Ginoo, patalinghugi ang among pag-ampo.
1: Dios sa mga mahan, ipadayag mo ang imong gugma alang kanamo. Diha sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesus, imong anak. Dugangi ang among gugma alang sa usag-usa. Sa ingon, mamahimo kaming imong matinunan sa ngalan o sa kamatuuran. Kini among ipangayo, pinagi ni Kristo, among Ginoo.
2: Amen.

Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Yesu Kristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, niining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip nga ngayon nga mga tubang o mualagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas o gulo ni Kristo, magkahiyo sa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himuha nga mahingpit kami diha sa gungma. O Banileo among Papa, ni Alberto ang obispo o sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malauman nga mabanhaw sila. Huwag ang tanan na kamatay diha sa imong kaluoy. Dadas silang tanan sa pagsudong sa imong kahayag sa kahayag sa imong nawong. Kaluoy kaming tanan. Himuha kami nga ngayon nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose nga iyang bana. Uban sa mga apostoles. Huwag sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daigon o gamo ikaw nga himayaon. Pinagi ni Jesu Kristo. Imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, diha kaniya. Gihatangan ha kanimo, makagagahom nga amahan. Diha sa kayo sa Espiritu.

Pinakay kami kanimo Ginoo, ngayon mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahuna. Karon tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay si sala og mahilayos tanang kasamo. Samtang nakapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesu Kristo, among manunubos.

0: Ginoong Jesucristo, naginon ka sa imong mga apostoles. Ang kalinaw ibirin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga mong mga sala, kundi rin ang pagsalig sa imong simbahan. Pagsibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw nga buhi og hari, hangtod sa kahangturan.
1: Amen.

Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagtuo ako na ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan. Ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental. Umarika sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-aniya ka uban ka nako, ug hingpit kong gihiusa akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen.

0: Nasunod nga pagampo alang sa kalamdagan, pagkakabig o pagbago. Mahigong mga amahan, Diyos sa kamatuoran o katarong, imong gipadalang imong bugtong anak si Yesu Kristo, mapinagi sa iyang misteryo Paskuan, nagpadayag sa imong kaluoy, ugi pakighiuli kami kanimo. Miduol kami kanimo nga nangayog kaayuhan, pagkamatarong o pagbago alang sa among nasod.
1: Ang among nasod nagbarog sa usa ka lisod nga kinasang-an. Nakita namo nga ang kamatuoran gisalikway, ang hustisya nalangan, ug ang pagkabahin-bahin nagapaluya sa pundasyon sa among katilingban.
0: Nagampo kami alang sa magitugyanan sa pagpangulo. Tawga sila pagbalik ngadto sa ilang balaang katungdanan. Hinaot nga sila mo alagad uban sa pagkamatinud-anon, katarong ug kaluoy. Hatagi silang kaalam aron makalihok sila uban sa maaninang paghukom, kaligon sa paglahutay uban sa integridad, huwag ang pagkamapausanon aron dili mangitag panimalos, kundili pagkamatarong, dili personal nga ambisyon, kundili ang kaayuhan sa tanan.
1: Pasayloa kami sa pagpiyong namo sa unsay matarong, sa pagdawat ug mga pasangil, puli sa pagkamay tulubagon, ug sa pagtugot nga ang pagkawalay paglaom o pagkabahin-bahin, makapaluya sa among paglaom alang sa imong katawhan. Giila namo ang dagang higayon nga nagpabilin kaming hilom at ubangan sa kasaypanan. Sa dihang gipili namo ang kasayon kaysa konsensya, ang kahadlok kaysa kaisog, o kawalay pagtagad kaysa responsibilidad.
0: O Espiritu Santo, baguha ang among mga kasing-kasing o glamdagi ang among mga hunahuna. Ibalik kami gikan sa pagkawalay.

0: gikan sa pagkabahin-bahin ngadto sa panagiusa, o gikan sa kawalay paglaom ngadto sa paglaom. Tudloy kami sa pagpanalipod sa kamatuuran o ban sa gugma, sa pagtinguha sa hustisya o ban sa kaluoy, o sa pagkamahimong instrumento sa kalinaw o pakighioli.
1: Idanag ang imong kahayag sa among nasod, ayuha ang mga nabungkag o ang mga nasamdan, o pagmangon o sa kakatauhan, nga dili ibaylo ang kamatuuran alang sa kaharuhay, ni itugyan ang pagkamaayo ngadto sa kahadlok. Hinaot nga kini mahimong balaang panahon sa pagkakabig o pagbag-o alang sa among nasod. Aron mahimo gayod kaming usa ka nasod nga nagkinabuhi diha sa pagtuo, paglaom o gugma, ubos sa imong amahanong pag-atiman.
0: Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi og hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan.
1: Amen.
0: Santa Maria, inahan sa katawhang Pilipino o Grayna sa kalinaw.
1: Giyahi o pangaliyupo alang kanamo sa kanunay.
0: San Lorenzo Ruiz o San Pedro Kalungsod.
1: Iampo ninyo kami.
0: San Miguel Arcangel.
1: Iampo mo kami.

Sa dili pa sa detalye sa ito nga mga balita, karong taw-taw na, buhatag na sa taglaing nga question para sa laing hugna sa ito nga DYHP Answer to Win promo. Maghatag ni ninyo kay gayunan nga magkaraog 200 pesos nga GCash. Basta inyo matubag ang atong simple na yung kaing nga pagutana plus, magka-follow pagid mo sa ito nga promo mechanic.